0: drogami, nič loše, no. Hej, Mirku, uzmi ti, dok se ne olade, ajde. Bebina, nisi ti baš za ništa, znaš. Da, ja me i gori od tebe, a? Baranko, ti dobro frigaš fritule, a?
1: Ja sam Ivo Vrdoljak, a ovo je priča o našoj dalmatinskoj spizi. Ima mirisa koji ne traže nikakvo objašnjenje, samo ih osjetiš i u istom te trenutku vrate negdje. A meni je jedan od takvih mirisa miris kroštova. Onaj miris ulja koje se zagrijava u staroj kužini. Miris tijesta koje je baba razvlačila tanko, gotovo ka papir. I onda prvi komad tijesta upadne u vrelo ulje. I znaš, danas će biti nešto posebno. Kroštove, jednostavne, hrskave, posute cukrom. A opet u njima ima više od obične slastice. Jer kroštule nisu nastale da bi se pokazivalo bogatstvo. Nisu tražile puno brašno, jaja, malo cukra, malo rakije ili prošeka, korica limuna ili naranče, prstohvat soli i malo masla, a onda ulje. Ništa posebno, ništa skupo. Ali kad se sve to spoji s rukama žene koja zna zamisit i sa strpljenjem da se tijesto razvije kako treba, od nekoliko običnih sastojaka nastane nešto što čovjek pamti cijeli život. I možda je baš tu jedna od najvećih lipota naše stare spize. Nije tribala puno, tribala je znanje. A to se znanje nije učilo iz knjiga, učilo se gledajući. Dite bi stalo sa strane i gledalo babu. Pitalo, koliko brašna od oka, koliko cukra, ma malo, koliko rakije, stavi da zamiriše i koliko dugo mišat dok ne bude kako treba. I to je bilo dovoljno. Bez vage, bez mjernih čaša, bez grama i mililitara. Samo ruka, oko, iskustvo i osjećaj. Tako su recepti išli iz ruke u ruku. Iz babe materi, iz matere kćeri i zajedno s receptom prenosilo se nešto puno važnije. Znanje kako od malo napraviti dovoljno, kako od običnog napraviti posebno i kako napraviti nešto lijepo za svoje ljude. A kroštule su se najčešće radile za posebne dane, za poklade, za fešte, za svadbe, za Božić. Ali zapravo uvijek je postojao neki razlog da se napravi nešto slatko, jer u vremena kad na stolu nije bilo puno kolača, pijat kroštula bio je prava mala gozba. Dica bi čekala da se ohlade, a često se nisu ni stigle ohladiti. Jedna za probu, pa još jedna, pa ona najmanja. Ajde, uzmi, i onako su za dicu. I odjednom bi pola pijata nestalo. A baba bi se samo nasmijala, jer je znala, spiza je najljepša kad se dili. A sad, ako ćemo ih napraviti kako treba, nema tu velike filozofije. Oko pola kile glatkog brašna, tri jaja, dvije žlice cukra, dvije žlice rakije ili prošeka, malo naribane korice limuna, prstohvat soli i oko 50 grama masla. Od svega zamisliš glatko i elastično tijesto. Ako treba, dodaš kap vode ili malo mlika, ostaviš ga da malo odleži, bar pola ure, a onda dolazi ono najvažnije, razvaljat ga što tanje to bolje, gotovo kao papir, narež ga na trake ili rombove, po sredini možeš napraviti mali rez i onda u vrelo ulje, kratko, samo dok ne dobije onu lipu zlatnu boju, dok ne postanu lagane i hrskave, onda ih izvadiš, pustiš da se ocijede i onda cukar u prahu i to obilno. Jer ako već radimo kroštule, neka se zna. Ali znate što je zanimljivo? Dvoje ljudi mogu imati isti recept i njihove kroštule opet neće biti iste. Jedne će biti mekše, druge hrskavije, jedne će imati zero više limuna, druge više rakije, jedne će biti tanke ka papir, druge malo deblje. I svaka će kuća reći, naše su najbolje. I neka, jer recepti nisu samo recepti, oni su obiteljske uspomene. A iza svakog recepta stoji netko koga je prvi put napravio baš tako, netko tko je znao koliko treba, netko tko je znao kad je tijesto spremno, netko čije su ruke možda davno prestale mijesiti, ali su ostale u našem sjećanju. Zato kroštule nisu

0: Tak dobije ružičastu boju.
1: Je li pravilno kroštula ili hroštula? Znam da neki kažu sa H, neki sa K.
0: Pa sa H sad zapravo ne znam, jer se kod nas govorilo hroštule. Ja mislim sa H, sa hroštule. Drugčije zvuči hr nego kr.
1: Ja sam ponašao ovdje zapravo to talijanske riječi krosta ili korica. Zato se zovu kroštule.
0: Jer su posve tanke, tope se ustima. To su recimo kolači koji su se zaboravili, radili su se uglavnom za fešte, za pireve, kad su se moje sestre i braća ženili, udavali, bilo je tih roštula, to se radilo dugo.
1: A ko je to radio?
0: A moja tetana je bila je majstorica, znala je svašta radit. Znala je krasne kolače činit, znala je kruh ispeć i tako. Bila je strpljiva, zapravo to je bila žena, sestra moga oca, koja je cijeli svoj život posvetila svome bratu i njegove obitelji. I bila je desna ruka svima nama, cijeloj obitelji, i naučila nas je puno toga.
1: Vi ste naučili i kroštule od nje raditi?
0: Jesam. Nije bilo ovako da ti sad možeš pročitat negdje. Ja sam dobila moga Jakova kad sam bila mlada domaćica, Diku Marjanović. Mogu vam reći da mi je puno puta Dika Marjanović i njezina dalmatinska kuhinja puno pomogla. To su bili zapravo recepti koje sam ja eto i naslijedila kući.
1: Ali znate danas na pamet za hroštule recept?
0: Znam.
1: Koji?
0: Znam. Uglavnom dođe sve po tri, osim pola kila brašna. Dođu tri jaja, tri žlice ulja, tri žlice šećera, onda vam dođe obavezno rakija, da ne pokupi masnoću, kao što i u fritule mora biti. Onda još tako lipih mirica akva de rože, što je bilo kući, kore od limuna, kore od naranče. I onda se to napravi prho tijesto. Odnosno, mora biti tanko. Da ga ti sa onim rodulom, ja ne znam ili vi znate Šime, to je na štapiću, taj rodil nam je služio kad smo iz burde precrtavali one modele, ono kao, znate, ono je nazubljen. To je jedan štapić koji ima doli koloturnik.
1: Aha,
0: koji je nazubljen.
1: A ko za picu samo je nazubljen?
0: E, nazubljen, i onda kad vi zavežete one fioke, onda su kao pravi fioci, još imaju oni zubiće sa strane.
1: A ste mi rekli da je tajna kod bračkih hroštula da su se morale peći na frigat na maslinovo ulje?
0: Na maslinovo ulje, jer ja se ne sjećam, ali ne znam kad je u našu kuću došlo ovo bilno ulje. Uvijek se sve radilo na maslinovom ulju i to se pazilo. Čuvalo bi se ono što ne bi bilo pregoreno i tako. Ali sada kad se te hroštule, meni je drago, i kad se fritule frigaju i hroštule, da ima bar malo tog maslinovog ulja unutra.
1: Poslana je Ivo poruku, pola kile brašna i ostalo sve po tri.
0: Eto i on. Eto ga, vidiš kako znamo. Znači da smo imali istog savjetodavca.
1: Šta vam je draže, kroštule ili fritule?
0: Pa ne znam. Ako su dobre fritule, ajme meni, drage su mi fritule. U gradu je kupio onda na Cankarovoj poljani.
1: Ali ste mi rekli, zapravo vaša teta je te fritule radila čitavu noć, nekoliko da 4 sata.
0: Te su se fritule zvale po bračku puhle. Unutra nije bilo niti malo onog tijesta. One su se cijeli dan tukle i nije bilo ni kvasa unutra, nije bilo ni jaja. Bile su samo mirodije, cimet i ove rakija i kore i to. I to se cijeli dan tuklo, ali u brašno bi se ulilo topla voda, gotovo vrela voda. Mi smo pokušali, moje sestre i ja, radit, nikada nisu uspile. One bi u friganju izbacili višak tijesta. I one su bile samo onaj oklop u ružičastoj boji. Onako, to ne mogu. Nikad više nisam jela takve.
1: Ali kako bi to tako, kad se vratimo, iako je razlika u godinama između nas i moje djetinjstvo i vaše, kako su te jednostavne stvari bile savršene?
0: Zato što je u životu sve jednostavno. Evo, vi ste kreator. Mašime moj, najjednostavnije. Haline su najljepše, ili Coco Chanel sa onim svojim Chanel kostimićem. Ma može li biti jednostavniji nego što je? Dakle, sve dobre stvari su jednostavne, tako bi mi morali biti u životu. I onda mi ovako kad uđemo u godine ne bi se trebali moj šime ni rastegnuti, ni potegnuti, ni boteksa, ni ništa, nego ostaviti ovako kako i jesmo, jer je to tako prirodno, jednostavno.
1: Onda imate, danas imate mali milion kolača, ali opet nekako svi ti kolači nemaju priči. Onda kad vidite fritulu, kad vidite kroštulu, sjetite se nečega iz djetinjstva.
0: Zato što su to bili kolači koji su nam bili dostupni.
1: Ne samo to, nego su bili nekako, to je neka toplina.
0: Je.
1: I to, ono, ne znam, gledat mater kako to radi.
0: Ali toplina, onaj miris koji čuješ na ulazu u portun.
1: Da.
0: Pa onda, onaj, kad se to servira, pa oni stol sa bilom tavajon. Pa nas krca to tu svi u prolazu, uzmemo po jednu, onda čekajte, posliće. Dakle, nikad nismo mogli izdržat kraj, često smo se i opekli. Čekaš. Sve je to imalo jednu mjeru koja ti je davala jednu toplinu. Nisi bio opterećen ničim, bio si sretan u tom domu. Ja vjerujem i da danas ljudi žive takav jedan dom, ali danas se, možda svi kažu, danas se prebrzo živi. Mi smo taj život ubrzali.
1: A ne samo prebrzo, nego evo, ja imam ono starije sestre, isto se sviđa ako se ona udavala, ja sam bio mal, da onda bi i susjedi svi pomagali.
0: Kako da ne?
1: Svi bi radili te kroštule, njih ne znam koliko bi se uključilo.
0: Jer smo svi imali jedno zajedničko veselje. Nama je bilo veselje to da se, evo, naša susjeda mala se udaje, pa idemo, pa i svi. Pa ja danas, ako me neko pozove negdje, ma neću Šime nikad doći da ne donesem nešto što sam ja uradila. To je valjda ostalo od onog vremena da podijelimo trud. I veselje, naravno, jer to su bili sretni trenuci. A mogu vam reći, kad su kući, sad su napraviti, recimo, od jednog veselog trenutka, ali to je život. Kad su umirali nama kući, isto tako su ti susjedi dolazili. Nije bilo ni kolača, ničega, popili bi možda rakijicu i skuhali se kafa. Mi smo pričali. A naša draga osoba je u susjednoj sobi otišla u nebeski mir. To je toliko bilo ljudski. Kako bi vam rekla, to je bila tuga, žalost, odlazak drage osobe, ali su susjedi to s tobom podijelili.
1: A ne, danas su to nekako premodernizirali, danas i nakon sprovoda idu na večere, ručkove, što meni za moj pojam, ja kad sam imala tuga, nije bilo.
0: Ne, Šime, i danas, što je vrlo tužno, kad ispratite osobu koju ste poznavali, koja vam je dio obitelji, prijatelj, kad idete u onoj koloni, ljudi iza vas pričaju, prepričavaju recepte, di je kupila u Lidla šta i kako. To je prestrašno. Zašto nema dostojanstva? Ispratimo ga, to je zadnji put koji ti onomu što je preostalo od tvoga prijatelja, znanca, poznanika, pa šuti, daj mu pijetet. Ne, ili di je kupila postole. Ili, to je toliko,
1: i ogovaraju se međusobno.
0: A to je toliko bučno. Ti ne želiš to slušati, imaš svoje misli, jer prateći nekoga, prijatelja svoga, osobu koju ste poznavali, vratiš se u onom trenutku kad si ispratio ti svoga, bliskoga, jednaku tugu osjećaš. Nekako se vrati, ono sve, naravno, mi nismo zaboravili naše bliske, ali kad pratiš osobu koju si poznavao, s tom osobom i dio svoje tuge nosiš u onoj koloni. Zašto smo takvi? Nemamo vremena, zašto se ne nađemo? Ako hoćeš već govori da sad smo se ovdje našle, pa nađimo se sutra. Ma nemoj ovaj trenutak.
1: Ljudi nemaju više vremena, onda ljudi se nalaze na sprovodima i vjenčanjima.
0: Ma da je to, kako bi vam rekla, ma nisu to potrebni razgovori. To je nešto sasvim neprilično trenutku. To mi je žao što se događa. Rekli ste, ova hrana što ovaj gospodin tako lijepo strpljivo čita, a drago mi je, evo, da imamo isti recept, a vjerojatno su to slični recepti, tu nema šta dodatni oduzet, ali hoću vam reći, dobijete s ovom pričom jedan dio života koji je u nepovrat otišao. Zašto smo mi bliži Talijanima? Talijani još njeguju tu kulturu stola.
1: Ne, pa to se sad vidio u bari, oni ne samo da njeguju, oni na ulicama to rade.
0: Vezani su, svi čekaju jedan drugoga, ovi neće pojest dok ne, svi zajedno, to tako smo mi živjeli. To je Mediteran.
1: A sad ćemo malo poslušati pjesmu, onda ćemo poslušati priču o onome našem Splitsku, Mogu ja to boje.
0: Aha.

0: emisije.
1: Od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta. Neka se zna.
2: Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Šta je reka Sokrat?
4: A, znam, znam, a, puno je on tega reka.
3: Je, puno. Ma ti ne znaš ništa od svega tega. A on je reka. Upoznaj samoga sebe i to je vrh filozofije.

0: možda i Veloga, a možda iz metropole. Ovisi odakle gledate na moj grad. Ako gledate iz Zagreba, onda smo malo misto. Barem nas tako gledaju oni gori. Čim kaže da si Splita, odmah kažu, a vi dole. Kada živimo na kraju svita, a mi? Mi imamo nešto drugo što drugi nemaju. Mi imamo jednu posebnu bolest. Reklo bi se rijetku bolest, ali nije gripa, nije ni fjaka. To ti je ono kad čovjek vidi da drugi nešto radi i bez obzira zna li šta radi ili ne zna, mora reći i komentirat, ma ja to mogu bolje. I kralj te izreke bija je Stipe. Stipe ti nije zna ništa posebno, ali zato zna sve bolje od svakoga. Ako bi susjed popravlja biciklu, Stipe bi reka, ma ja to mogu bolje. Ako bi Karmela kuvala ručak, Stipe bi provirio u lonac i doda, ja to mogu bolje. Ako bi Mate parkira auto, Stipe bi samo odmahnija rukom, ma ja to mogu bolje. Jednog dana Karmela odluči piturat dnevni boravak. Uzme pribor, valjak, stavi novine na pod, zamiješa boju, a Stipe ulazi na vrat. Pogleda zid, pogleda Karmel, pogleda valjak i kaže, ja to mogu bolje. Karmela ga pogleda, dobro. Šta dobro? Evo ti. Dade mu valjak. Stipe ga uzme s onim izrazom čovjeka koji je upravo dobija funkciju, reklo bi se, ministra. Makni se i počne. Prvi 5 minuta sve ide dobro. 10 minuti još bolje. A onda Stipe počne kapat po podu. Pa povratimo. Pa posebno, Karmela šuti. Mate, dođi, pogledaj zid. Stipe, šta radiš? Stipe ponosno, krećim. Mate, pogleda zid. A zašto je pola zida plavo? Stipe pogleda, to je efekt. Karmela se okrene, koji efekt? Stipe malo zastane, moderni, i ode. Poslije ure vraća se, pogleda zid, sad je sve plavo. Stipe, sad je gotovo. Karmela, je, gotovo je. I tu bi normalan čovjek prizna da možda nije baš ispalo kako je zamislio. Ali Stipe nije bija normalan čovjek. To smo svi znali. On je samo pogleda svoj rad i reka, ma zna sam ja kako će ovo ispasti. Karmela ga pogleda, kako? Loše. Pa zašto si onda reka da možeš bolje? Stipe slegne ramenima. Nisam zna da ćeš mi stvarno dat. To je bila njegova najveća greška, ali nije bila zadnja. Jednog jutra Mate kupija novu policu. Dođi doma s kutijom. Stipe odma, ma ja ti to mogu bolje. Mate kaže, šta? Sastavi. Jesi kad sastavlja policu? Nisam. Onda? Pa nije to nuklearna fizika. 2 sata kasnije, na podu vici, na stolu stoje upute, 3 daske viška, 1 noga od police okrenuta naopako. Mate gleda i gleda. Karmela gleda. Stipe gleda. Mate kaže, Stipe, šta? Ovo ti je polica. Je. A di su police? Stipe pogleda kutiju. Aaaa, to ćemo još vidjeti. Karmela se počne smijati. Stipe se naljuti. Nemoj se smijati. Lako je vama kad ja radim. Mate kaže, pa baš zato se i smijemo. Ali najveća priča dogodila se kad je Karmela odlučila napraviti kolač. Sve izvagala, sve pripremila, stavila kolač u pećnicu, a Stipe ulazi. Pomiriš i komentira. Mogu ja to bolje. Karmela više nije ni pogledala prema njemu. Ne. Šta ne? Ne možeš. Kako ne mogu? Jer svaki put kad nešto napraviš, ja poslije moram zvati majstora. Mate sa strane dobaci. I mene. Stipe. A šta ti znaš? Mate. Ništa. Pa onda šuti. Ali ja bar to znam. Karmela izvadi kolač, stavi ga na stol, a svi šute. Stipe ga pogleda. Ovo je malo zagorilo. Karmela, nije. Je, nije. Je. Pa ti si reka da ne znaš napraviti kolač. Stipe se zamisli. Nisam reka da ne znam, Karmela. Nego, reka sam da ga mogu bolje. Mate se nasmije. To ti je razlika. I tako Stipe godinama svima govorija, ma ja to mogu bolje. Nije bilo važno znali. Nije bilo važno kako je drugi napravio. Nije bilo važno jel čovjek cijeli dan radija ili napravio nešto dobro. Stipe bi samo pogleda, nakašlja si i reka, ma ja to mogu bolje. A onda bi došlo vrijeme da stvarno napravi. I onda bi svi zašutjeli. Ne zato što je bilo bolje, nego zato što nisu znali šta da kažu. Jer nekad je najlakše tuđi trud gleda sa strane i govori kako bi ti to napravio. Teže je naravno uzeti alat u ruke. Teže je pokušat, a najteže je reći, ne znam. Danas, kad čuje nekoga kako govori, ma ja to mogu bolje, samo se sitim Stipe i pitan se koliki bi ljudi danas bilo spremno stvarno napraviti bolje, a koliko ih samo voli da svi misle da mogu. Jer u našem mistu se govorilo, lako je bit general poslije bitke. Ali Stipe ima svoju verziju. On bi rekao, lako je bit pametan dok drugi rade. I možda je baš zato njegova izreka ostala živi dan danas. Ne zato što je Stipe stvarno sve zna bolje, nego zato što nas je naučio jednoj stvari. Kad kažeš, ma ja to mogu bolje, moraš biti spreman da ti neko pruži priliku. Jer najgore što ti se može dogoditi nije da pogriješiš. Najgore je da ti cijeli život govoriš da možeš bolje. A kad ti konačno daju šansu da pokažeš, nemaš pojma odakle početi. Zato vam ja kažem, kavice, jel? Pazite šta govorite. Jer možda će vam neko jednog dana stvarno reći, dobro, ajde onda. A onda nema više, ma ja to mogu bolje. onda treba stvarno bolje. A to, prijatelj moj, nije baš tako lako.
1: Evo, koliko ste vi u životu poznali ljudi koji kažu ja to mogu bolje?
2: A jedan je dovoljan, Šime. Jedan je dovoljan, ali taj ipak pokaže. Može bolje, ali napravi nekad
1: baš. Ali ima to, baš to je splitski to. Ne znam sad kako je na Braču, baš to je u Splitu uvijek. Ono, uvijek se nađe neko ko sve zna.
2: E, naravno, uvijek ima taj. Samo ga vrlo brzo prepoznate. Onda ga ne sačete ozbiljno. Ali meni se često dogodi da ja ono napravim kako radim cijeli život. E, nije to tako, nego ovako ja to znam bolje. Onda pustiš, pa vidiš, ali ja mogu pohvaliti da to bude bolje, zaista, Šime. Nije baš ovako. I jedan izgubi dan koji sve zna bolje, kad ide uvati tu ruke, ne ide od toga ništa dobro.
1: Ali puno smo zapravo u životu tako upoznali ljudi koji baš ima to u našem mentalitetu, to mogu bolje.
2: Je, puno, ali to su uglavnom oni koji promatraju sa strane, komentiraju, a nisu spremni uzeti se i kako ga posla.
1: Ali to je bio dio Splita isto.
2: Je, puno toga je bilo ovako, sličnih ovakvih komentara, ali to je takav grad bio.
1: Ja se sjećam, ne znam, sad to više ne postoji. Kad sam bio malo, onda bi, pogotovo ljeti, ono predvečer kad bi palo sunce, onda bi sjele na zidić bake, onda bi sidile i pričale. I onda su uvijek pričale to kako ova može bolje od ove. Ja sam kad mene baba čuvala, onda bi došle još neke njezine prijateljice, onda bi one čuvale svoje unučad i onda bi oni pričali o tom.
2: Je, još ime moja, to je bilo ispred svih kuća, više manje. Evo, ja sad prođem preko moje viške, nema više ni šentada ispred kuće, sve se to napravilo u parking prostore, nažalost, ali zaista, osobito ljeti bi se skupile ispred kuće, nisu baš uvijek imale začuvat unuke, ali su znale komentirat. Onda bi se našle u nekakve različite kombinacije, onda bi ona rekla, ti to napraviš, ja ti to znam puno bolje, a kako ti to radiš? A onda bi ova treća rekla, a tebi to nije dobro, ja znam još bolje. I tako bi bile kao tri nonice stare.
1: Ja se sjećam, znači, bila je jedna gospođa, mater su sjedile tu, ja sam se igrao s njihovom dicom, ja i sestra, i onda je ona pričala kako je za ručak napravila tu kremenadlu koju su svi jeli, lizali prste, i onda sam ja rekao, mater, da hoću to ručati, ona rekao da to ja ne volim, a ja sam bio toliko uporan da ona meni to napravila, onda mi je stavila na stolu pijati, ja kažem, ali ovo je bržovola.
2: E?
1: Ali ja sam mislila kako ona to pričala kremenadla, ja sam mislila, ko zna šta je to?
2: E.
1: Neki kolač?
2: E, da. E, da, Šime moj, bila su to nekad druga vremena. Danas ti se ne treba niti truditi da vam praviš bolje, jer možeš kupiti sve gotovo.
1: Ali bila su druga, ali mislim, i onda su, sjećam se, kad bi jedna otišla, onda bi ove dvije ogovarale.
2: E, to je.
1: Ima ona pjesma kako je.
2: Trinonice stare, pred kućkom su stale i kritikale, od osme do polne. Kad je podne zazvonilo, jedno nije doma poć bilo. Ma su dvije ostale i nju kritikale.
1: Ali nisu bili toliko zločesti kao danas
2: ne,
1: ljudi.
2: Ne, nisu to. To su bili samo, vidi kako se obukla, što je, ništa to nije bilo loše što bi te moglo povrijediti, ali bitno je da ti možeš, kad ona otiđe, reći, ma si je vidila. A isto zna sutra kad ona ide, ove dvije ostane, da će reći, ma si je vidila ti što je ona onor govorila i tako. Mi smo bile tri sestre, jako smo se volile, ali kad jedna otišla, uvijek smo imali nešto reći. Ma pogledaj, danas se ona ono učinila od glave ili šta nam je rekla i tako. To je tako prirodno bilo. To nije ništa bilo zločesto.
1: E, ali danas je zapravo drugačije. Danas ljudi se više svade, da se i ne vide i prestaju komunicirati. A nekad to mi je, ne znam, kažem, to uvijek je, taj Split ima taj mentalitet da se mora ugovarati. Jednostavno, čim se neko makne, ti znaš da će ga ugovarati. Ali nije toliko bilo zločesto. Danas ljudi nekako su totalno drugačiji.
2: A danas su ta ogovaranja negdje, čak i nisu ogovaranja, nego je direktan kontakt s osobom koja mu po nečemu ne odgovara, to je loše. Kad ti njemu kažeš, može to iskreno, Ali kad ga uvrijediš za nešto što nije toliko bitno, što si ti u svojoj glavi promislila da taj čovjek tebi po tome ne paše, jednostavno se možeš ne odgovarati, otiđeš, ne vrijeđat se. Danas jako brži je jezik od misli.
1: A ne samo to, nego sve dosta ljudi, pa onda se... Ja se ne sjećam se kao baš toliko ljudi na sudu bili, a danas skoro koga poznam, ovaj sudi ovoga, ovaj je protiv ovoga, ovaj je uzao po metra zemlje, ovaj je izgubio po metra zemlje.
2: Ali to Šime, zato što je to jedna materijalna dobit, ti se ne želiš odreći makar pedlja zemlje. Čak u obitelji dva brata se ko zna koliko parniče zbog možda 2 metra zemlje. Ali postoji jedna uzrečica koja u našoj Zagori česta kaže, ako nemaš neprijatelja, rodit će ti ga mater. Dakle, moraš zazirati od svega oko sebe, a osobito kod tih podjele imovine. Kad nažalost starci otiđu, onda se to dijeli.
1: Ali nije tako nekad, čini mi se tako nekad nije bilo.
2: A zato što je nekako manje smo bili...
1: Opterećeni sin.
2: Ne samo to, nego Šime, bili smo manje pohlepni. Sad nam puno toga treba. I kad ti dođeš, evo ja gledam po nekim sitnicama koje želim, pa kad dobijem na štaču stina, mogla sam bez toga. A danas je to sve nekako materijalno vrednovano. I zato se znaju i ti sukobi, i obitelj ne govori, i najbliži rođaci, braća, sestre, sve se nekako nalaze na tim parnicama, to je nešto prestrašno. Zašto? Kad je to jedan trenutak posjedovanja, vrlo brzo nas nema. Taj život ide prebrzo. I ta jedna potreba da ti imaš nešto što je naše zajedničko, pa da ti u tome dobiješ veći dio, šta će mu to? Naravno da će mu vrijediti njegove obitelji kasnije, ali ta netrpeljivost se nasljeđuje među njihovom djecom. I to je onda grozno. Onda jedna obitelj propadne, jedna skladna obitelj koja je možda u prošlosti živjela tako lipo i dobro. Na kraju ta djeca se niti ne poznaju, po sudovima su. Zašto?
1: Ali to se vidi i u ovim zgradama i u portunima. To nekad su ljudi živjeli nekako zajednički, a sad svak na svom katu, pa onda ako može, pregradija bi svoj kat.
2: Je, to mi najviše smeta. Šta se ograde od tebe zelenilom, nekakvim drvenim ogradama, pa nećeš preko proći, nećeš gledati koga interesira što se događa preko. Bio bi bolje jedan kontakt da jedan jedna drugoj preko dodamo, recimo napravila sam malo kolača, hoćeš li? I to bi bilo
1: imali,
2: lijepo.
1: Kako se gospođa zvala, Ankica?
2: Ja sam imala gospođu Ankicu, nas je dijelila na 8. katu nebedera staklena ograda. To je ono staklo bilo sa željezom, znate. Mi smo se vidjeli kroz to staklo, doduše mutno. Jedna drugoj smo mogli sve preko. Ona je bila šalturica, onda bi ona meni dodala burdu pa bi rekla, Ana, pogledajte ovo, ićemo mi u Barakovićevu pa ćemo kupiti metražu, pa će vama napraviti krasnu već to doga. Mi smo živjeli jedan lipi život. I svako popodne njezin suprug, kad bi došao s posla, malo bi se odmorio, napravio bukafu, onda bi meni na to staklo tuknija, evo teta Ana, malo kave za vas, a mirisala je ta kava, to mirisala je zato što je to bila pažnja Šime. Što je on meni, moj Jakov nikad nije bio kafeđija, a i kad Jakova bilo kući i kad nije, on je mene uvijek čekala popodne ta kafa koja je ostala meni. Ja danas svako popodne kuham kafu sebi, ima da mi se često ne pije, ostala mi jedna navika. Dakle, jedna lijepa
1: susjećanja. To je zapravo susjećana. Pažnja, ništa drugo.
2: To je pažnja. A kako se recimo osjećaš kad suseda prođe, ti vidiš da te vidila i da okrene glavu. Zašto? Zašto? Nemaju potrebe. Različiti smo možda u imovinskom stanju, možda u godinama Šime, možda u zaposlenjima ili poslu koji radimo. Nema potrebe. Ali mi se ne moramo, kako bi vam rekla, ni voliti, ni zajednički izlaziti ili bilo šta, ali mi mogli biti kao dobri susjedi, tako kad ti nešto zatreba da možeš pokusati na vrata, reći molim vas, jel mi možete pomoć. A sad ti zazireš. Ja to čujem puno mojih poznatih, zašto se to događa tako, zašto smo se izgubili, zašto više ne poštujemo sebe i one druge na isti način. Jer ako se ti tako okreneš sama sebi i ne želiš onoga tvoga do tvojih vrata pozdraviti ili mu na neki način dat pažnju, sam u sebe gubiš. Jer nisi više čovjek sličan onome koji je do tvojih vrata.
1: Onda bolje ima susjeda koji kaže da može puno bolje nego...
2: Ma naravno, bar on može bolje, pa će te dva puta pozdraviti jer može bolje, jer ti njega nećeš. Evo ga, Šime moja, različiti smo ljudi i puno toga se u ovom gradu promijenilo. Nažalost, meni je žao, samo vam to mogu reći, šta grad ne poštuje. Najprije mi sami, jer naši čelni ljudi toliko zapušta. Ma mogu li vam reći, ja se kupam na ovčice.
1: Može.
2: Meni svaki dan dođe tuga kad sam dole. Te ovčice su toliko devastirane. Koliko god je bilo novih gradonačelnika, kad su im se slušatelji javili, puno puta su pitali, hoćete li urediti malo naše plaže, naše gradske plaže. Sad su bačvice totalno devastirane. Na ovčice su napravili veliki, veliki plato prošlih godina. Točno vidite kako je ko dolazio ili komu bila potreba, nadomjestio je taj plato. Sad je plato toliko širok da mogu dva se kamiona mimo ići, ali oduzeto je žalo i more koje niko ne može ukrotiti. More kad šta je ostavio, to želi inač. Ja sam svjedok toga kroz ovaj moj život. More popodne, kad dođu valovi, kad maestral ili neki vjetar bude, on to žalo baca na to popločano. Mi više ne možemo na žalo sjediti jer toliko ga nema, ne možeš ni za žalo leć na šugaman. Dakle, neko se snalazi pa na sred toga platova ležimo. To je tako ružno. To pari da smo u neku zemlju, ne znam di, a mi smo osobit grad. Ja sam putovala po Mediteranu i vidjela sam da ovakve plaže u centru grada nigdje nisu bili. Jednu sam sličnu vidjela u Genovi, ali to nije bilo niti sjena, bili su obluci crni, bili su stepenice, si se mora doli spustiti i morao si platiti ulaz. Nama turisti koji dođu kruzerom mogu šugaman uzeti i od kruzera doći do bačvica. To nigdje, vi ste bili na kruzeru i kruzer stane daleko,
1: da,
2: i idete autobusom do te točke gdje vas vodi vodič ili već sami da, gdje hoćete ići. A ovdje mi to imamo. Ja sam viđala prijašnjih godina kad je ovo bilo u boljoj kondiciji. Prije su bili suncobrani, bile su ležaljke, pa su onda dobili valjda koncesiju. To su toliko raširili da mi domicilni nismo imali ni gdje stat. Ja sjedim na zidiću ispod kina bačvice. Tu nađem malo mjesta gdje mogu sjest i idem u more. Kroz
1: šta je
2: taj
1: sa zeleninom? Šta je sa...
2: A tamari ima možda dva koja su valjana i tu ljudi pokušaju naći malo lada.
1: E, ne može se, on je beton, to se užari.
2: Ali ovo su suhe stablike. Mada su samo dva, tri obnovili. U ove godine to bi bila bujna stabla. To je šporko, tu lažinu nečiste. Jedan put jedna gospođa pitala jednog našeg komunalca zašto se ne čisti ta laža. Svaki dan mi to radimo, a nije istina. To je toliko šporko, toliko zapušteno, a lipi ulaz je u more. Zašto su ovčice? Ovčice su dobile ime na jednom mjestu, jako kaže, zbog male ribe koja se množila nevjerovatno, to su one male ovčice, ili zbog onih sika koje su sad već more ih je dosta odnilo, ispralo, koja su jedna za drugom išli ko male ovčice, one sike male,
1: da, da,
2: prema onom platou. Hoću vam reći, to je jedna prekrasna plaža, toliko zapuštena, toliko tužna. Žao mi je, ja od djetinjstva Plantin, ja sam se kupala na popločani dio, ovdje su se kupale starije gospođe. Zašto? Zašto je bilo vrlo blizu u čumore i što je more bilo plitko. I govorila sam samo i sebi, ajme meni, ja nikad se tamo neću okupati. A sad bi se rado kupala kao i one, da i rado se kupa, ne bi ih promijenila, pa da moram, ne znam kako doći do mora. Ali šteta je, toliko... To je jedno. Rekla sam da, neka mi oproste, možda malo oštro ću reći, da ovaj grad vode ljudi koji ga ne vole. Jer da oni vole ovaj grad, učinili bi ga najprije za sebe boljima, a i za nas koji smo tu. Ta mogućnost turistima, sve ovo što rade po gradu, mukava svata, dolaze u grad koji je star 2000 tisuće godina, ogoljeni, špurki, nikakvi. Ja se takvih turista ne sjećam ni 59. godine kad sam imala male godine i kad su dolazili turisti iz naše unutrašnjosti pa smo i mi gledali sa njihovim navikama koje su bile drugčije. A ove navike, ovih ljudi, ja ne znam iz kojih Evropa dolaze. Meni se dogodilo da sam bila u Rotterdamu i da je sa mnom išla jedna mlada cura koja je imala, ne znam, žvakalicu i pao je komadić papira na put. Jedna gospođa je došla i rekla, vama je nešto palo. A oni ovdje, ti isti Evropljani iz kulturne Evrope, ostavljaju i boce od pića i sede na rub bivše knjižare naprijed dole, ostave ostatke hrane. To je nešto strašno. Znači, mi smo dozvolili tim ljudima s našim ponašanjem da se oni tako mogu ponašati. Žao mi je, Šime, možda sam preoštra, ali evo, bilo mi je...
1: Ali zato ste preoštri jer volite ovaj grad.
2: Jako volim. Jako to volim. Sad ljeti ne mogu izaći van jer se osjećam grozno. Guraju me ovdje, ne mogu nigdje biti slobodna u one svoje šetnice. Ja svaki dan idem u grad. Sada ne, ovo ljeto ne. Rado popijem s prijateljicom kavu, prođem kroz get, Radunicom dođem do grada. Ja volim ovaj grad. Ovaj grad je dio moga života. To je moj dnevni boravak bio. A sad, do duše, u godinama si kad ne možeš puno birat, ali uvijek možeš autobusom doći do Pazara.
1: Ali kad biste se vratili u prošlost, vratili biste se u one ovčice koje su bile...
2: Za one stare gospođe. Da. Vratila bi se i sad sam na sebe ljuta, što sam govorila, Bože moj dragi, kako su one ovdje kupaju, ovdje nije lipo, jer sam ja mogla skakat, tu nisi mogao skakat, nego lijepo gospodski polako u čumore, pa se malo ovlažit, pa onda se pustit u more. A ja sam skakala s onih pustih sika i bila sretna. Evo ga, Šime.
1: Hvala što ste došli danas.
2: Hvala vama što ste me pozvali, što ste me ovoliko slušali i vi i vaši slušatelji. Želim svima svako dobro.
1: Zato što volim oboje Split i mislimo da Split može biti puno bolji.
2: I svi oni koji misle da ovaj grad nije onakav kao što bi recimo trebao biti po njihovoj mjeri, neka se potrude pa ga naprave malo boljim kako god može. Ja u onoj svojoj nemoći već vremečnoj pokušam pokupiti škovace i sve što nađe na putu što čini nered gradu. A trebamo voliti ovaj grad, vrijedan je.
1: Hvala vam još jedno.
2: Hvala vama, Šime.
3: Moja filozofika je bravura je živit bez lavura.

kad je more puno dodira. Riči kad su prazna svitanja, kada imaš ni ljubav.

0: Znate, to onda mi stavite Tell Laura I Love Her.
1: Stavit ćemo i tu, može.
0: To je bila himna moje klape prije jedno 50 godina.
1: Odlično, odlično.
0: Ajde,
1: našla sam vam sve tako da ćemo pustiti jednu i drugu. Eto ga.
0: Ajde, hvala vam lijepo, baš ste simpatični.
1: A, hvala vam, hvala lijepo. Evo ga, dobar posjetnik na jedan bend koji sam definitivno pratila, šteta da više nisu aktivni. Opet se vraćam i Prvašićima i Dalmaciji koju volite. Evo, startamo i naravno zovite nas i dalje 539300.

nosila je sparu cilega života. S maštilom na glavi kroz kalu je odila. Nosila je sparu cilega života. Isto kada bidna sa njom se je rodila.

Raspolažem s još milion nježnih i bezobraznih podataka naše mladosti, koja nas pred vlastitim očima vara i krade i napušta. Ne daj se, Ines, poderi pozivnicu, otkaži večeru, prevari muža odlazeći da se počešljaš u nekom boljem hotelu. Dodirni me ispod stola koljenom, generacijo moja.